Tarana yai te takangana ko nara tarapon na niki. O amta ingkai yai pun si tepi merwai wari ki diminis miangkai. O enang pono. O uringani pono na uwa. O nara tayo resna musrawai kanwa nara. Miawa akian ka akpusun te pakantaya yo. Ipikin nong ram ke reitan tiki nong ram mam dongro ni batang.

Nagoya na usu tamara tangira kiroura mengami kiawa pidi maere awa na usu sinana ke sinana ekera ntaabo ke kamena yei sebuna na tareta kaunga nana mission ibiribin awa ina ke atatani yei meara karua yo inanon nana taini meau Sakosa madanono kawa kini puan tamara, sibura, sibuturura, tarira o manira e moni pente tangira kiraura e kiaua pirimaere. Eke akawe tiana ni karanga inan taka tenepong te buime uowa na okas uowa tanga buime onowa. Raka kaitau na koya na ake asan na ngapeya ni pupuki na noia o ya tangira na kondara karua yo. Kampa sendapa o tuwea te sakapoi mwin na miyako ini kapene. Tapata na iwene ndau yapena e makin. Ano koi mi ana usui yo antarawa. Iyai ana kapene na marake ni baka borau nang kiawa. Na koi mi ni mayangan na sina ane I papaku. Ndeito ini merawa I peso. Sakai sipo ndoko mi intiawa ono wari kaki. Ina tekiroi manangam kiawa o stangiriko. Ayo tianene... Pa irian dakatanuata, danukawa keiyo.